akan disampaikan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, sebagai pengusaha mikro, pengemudi ojol juga berhak memperoleh sebagai insentif yang telah disiapkan pemerintah, termasuk ketentuan perpajakan bagi usaha mikro.